Ok mama adeni ma foi fai ba sau ni marie ke ta mai na ia ia frata maki na e hoko i hala pure anga o i kufana ia i hono foha e a kulupo ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ake diriu ene mo ui e tigiri e te au vau noa ke ni frata tolo i mo sau ni ai mea na e hoko marie moni ba mi JJ video e io mautuko to eni ba mo ha foi fai ba Eva, kia tahine na iloa au pito I he ene ngā ue, ki ha whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni. Peko e ngahi maka koloa mahu inga. Kohono mara e ia o ona. Tupu ba mihe manakoa ene ngā ue, na whee mau mai ia mihe piri nisi o haki I kolo. E taha, kene aluange o whakarerei I hafo I kalauni ne teu teu I ki hono whakanofo ia ki he taloni. Ko e tahine talavo ueni, pea I he ulaki aho pe, O ene ngā ue, ko ka mata ke ne toho haki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Kako e pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi ba mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie, he kua ua ai ongo taahine I loto palas. Pea ko e loto ai kui ni ke taahine, kaisa ia pirinisi ia, I he taahine e taha. Aha, ko e JJ video. O mautuko etni I he wikeni, mafo I faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Nei fuku makehe, pea toi iloa I he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mate ai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai be pe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngahi kaunga mea ofi I he sotia. Ke wakiri e kauhiani. Pea koe fui faiwa koni o ku tauta amate be meimu aki mue. O wai mwetau fui taireni. Mama atu fukenea fui faiwa. Ma eva peto e mare foki e matakari taire ni ko tala no ani ga ngo matua ne o vare be fini motua ko tu watu hono mari ona mo fe fini lo tonga feitama o talange tena unofo o ia ue whakapo. Ko e ne fini motua mo ia ana. Ia. Ne I kai toi si irea ai mari ka tari loto fie maria. Ne ongo e ne mei paka lava hano mama, he loto mamai. Kaike, hau ai whakasuwa ko e ni o kuosi ai be mo e ne poti kātia ana. Oua, ko e fehu I, ko e bebe na eni ai motua vare ngā ngau ko ini, pe ko e bebe ia e poti kāti. Ka kai fefine, ka nauka loi, ko e mata fefe kāto. Foi faiwa maria ko ini, pa me JJ video.

mba mi he funga kani tai be o JJ video og mau tu ko tuma foi faiva sa uni marie ki ata mai ne yai ha fata maki na hoko i hala pure anga o iku fana yai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ki liriu ele mo ui e tigiri e te au noa ke ni fata to lo i mo sa uni e me ana hoko faiva action marie au pito mau tu ko teni pe mo e foi faiva ki ha foi faiva eva ki ta ahine na iloa au pito ene ngawe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni. Pea koe ngahi makakoloa, mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngawe, na efe mau mai ia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e asiri ai, he uraki aho pe e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Ka koe pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Koe fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa e vaini, na tou no manako seo faiwa e va. JJ video. O mau tuka tueni e wikeni. Ma foi faiwa action pia toi maare foki. Fekau aki pia moha tama sotia. Na e fuu makehe pia toi iloa a ene fuu afatongia. Ka na e puri kotoa ia ihe taimi na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe na ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a kinautolu na nau whakaauha kinautolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe peko hai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi mea toi fui faiwa tai reni. Mama o fukeni mea fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu a, ko tuu atu a hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari ka e tari loto fie marie neongo ene mei paha lava he loto mamahi. Kai kehe, ha ue whakasuwa ko eni o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua vare ngā ngau ko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewheka ato, e me funga kani takoia, o JJ video, hala one way, i loto nuku alofaa.

I omba mi funga kani dai be o JJ video o ma tu ko ma foi faiva sa uni marie ki ata mai ne yai hafata maki na hoko i hala pure anga o ku fana yai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva ai ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui ati ki rie te au bau noa ke ni fa to to loi mo sa uni e me ana e hoko faiva action marie au pito ma tu ko teni pe mo e foi faiva ki ha foi faiva eva ki ata ahi ne na iloa au pito ene ngawe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moe taia moni. Pea ko e ngahi makakoloa, mahu inga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngawe, na e whie mau mai ia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ki he taloni. Ko e ta ahine talavou, pea to e asiri ai, e he uraki aho pe e kamata ene ngāwe na e tohaki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia e pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou nao manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tue ni e wikeni. Ma foi faiwa action pia toi maare foki. Fekau aki pia moha tama so tia. Na e fuu makehe pia toi iloa a ene fuu afatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe na e ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi me tau fui faiwa tai reni. Mama o fukeni me fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu ako, tu atu a hono mari ona, mua fe fine oku lolo tonga fei tama, o tala ange te nau nofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo ene mei paha lava he loto mamahi. Kai kehe, ha ue whakasuwa ko ini o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Ko e whehui, ko e pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko ini, pe ko e pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewheka ato, e me funga kani takoia, o JJ video, hala one way, i loto nuku alofaa.

Io e chi hu e chi cava tonga ia heta po kama ko e hotani. Ova pe to konia te fangi faske ke ko nia ka motor ko toa. Te tau te foki pe ta fangi faske ke he fakatonga. To konia ka motor ke ma me to konia ka mini mantui. Tam ko ke ro tonga ma me to konia i. Ka pa wa ki plastiki pe me te ka wei ko ia. Oku ke ro tonga ma me to konia ai. Pa ke fa plastiki ko ia i he kapa veve. Enjana fia ke ni pe moe. Katinia atu ni ka motor ko toa.